0: Tas būs Dārtiņmandis ekskluzīvi.
1: Kāds jā, kāds uri, superā, superuli, maķari, maķuruli.

0: Radio Derdimendis ekskluzivi.
1: Kāds ir katsuri, superā, superuli, maķari, maķuruli.